влада, то не випада. Так бить не може трудна рада. На видок шестих твоих фантастичних сот, аж облема зимний пот. Ада, то не випада, цору, что вибрик маскарада. Те скапади дике и те фігнеція, що ти робиш, змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зась маєш манери, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мал жейстен, у шесть не відхтял, от і годню в